0: Iako te malu tato kainga. He aloha kai taki te aloha mtanga le tato te manai te langi. Toi ma hoki he hoko ta takinga ma te huia huia lahi lele ma te mana te eneki pākome. Hi tolo e tuhi ai lava ko te mana i hoki o te tau ki kila mai e ie tato ka wahua i lalo i taupo. Iako te mila te nei viki e te aloha te tua ki tana tau hinga ki taupo. Kai mai helo ki tato te mana te nei e huia huia lahi oi hoka he hoko taki mai ki tato toke lau i heohe. Heohe i tua taupo i nga mea vale vale rupu. Ia e viki e lava te aloha e o te atua te vikinga. Ni e tamana. Mahalo ni hoka he taiki te aloha te tua ko hoi loa ki hui ki tau e tenei a la leo. Ke tuko tuko mo ko te ava noho ko mole mole lahi lele ni.
1: Iako nare mena ka iko e tuku hai mātua ki tena i tō lihe tau sunga hoki vena e mo tō heo a tena e ko lua ka hoi he tato proklame. Ka me heo ki te kau kauno pai a te tua tena hoki ku haka tahi mā ko ia mole hoki he tato a tūlou ma he tato haka tahi ki malai o te langi ko tai o te langi. Ko tena lava ku haka loke tuai hoki e tau po i te tūlanga tena. A ko te hawa ko lava e tau ai ke kawe ko mahi wit mātou ka inga tau po nui ati a ke ka tūlou. Tūlou toke lau. Ate haka tāloha atu te pai e mate malu koutou. Ko te tūlanga tato ka inga tene i kua tāhe wale wale tui hoki e toke lau i lunga tau po nui ati e peku haka kirimatange koe hoki o tato ka inga ki nei. Mai te matua ke pālawa ki te tamaiti e he ai. E tūlanga haka pule ai e manui e lawa tātou ka inga. Tūlanga hoki tātou tau belo e koto ki te ilunga TV, te mālu ulu o te henu nei, haka taik tona aloha. Ko te mana i o te hau te nei, e ko te tūlanga na pāki e te hanei, kua tūmu tūmu mai hoki e tau po i tūlanga na tūku ngā uila kua he mōko hoki ni pāki ngua. Ona ko te tūmu mai o nā tino nā ki tō henu a tūlanga tēnā, tāhanga tēnā, belo e koto he ahuia e hoi mai lawa ki lunga. O tau po. Ato nu ko te tala tāwa lawa i tato ka inga ki dei o nā kauri he tamana nai. Tabea ia ma pule nuku o tato pito e nua tenei o tau po nui atia ki a tewe kloara. Sa te nāna pāmai te kalanga te dua ki tamana tenei. Koe ko te sunga hoki. I te halua. Wakate ki a iho ki tato ka inga i lunga tau po nui atia. Koe loa hanuma te lima tau heanga na tua i tamana i te tūlanga tenei ko te pule nuku. Mako ko tamana hui tenei. E tamana e vela wai le mai nā mau to ka lahinga te kimiti. Is a people person who loko lava te spanga nā kua. He tangata e te tamana e nā tino. Nā lua la i po ilo lava ki tamana tenei e. E tona spiritu tona hakatutua hoki e maalohi hoki ki tūlanga na tālohanga mana lotu ni. Tae tama tala loa e tama hawi hoki au lawa tenei oa na eanga hakatahi matoka lahi ngau nga toke lau. E angata iyo heho. E a tena haula ko he awi tahi wana ka omai kenei e ole taha o katahi tena oa. Na e aonga hakatahi matamana tenei te. Sanga tēnā no angana tua iau. Pahe aloa, mai heo heo anima heo ki ki taimina e tua i. Kaumai na advice lelei mō tātou community e wāko i tēnā na he. Mai heo anima lahe mai lele ki tūlanga tēnā tātou ka inga tuke lau taupo. Ia ko tūlanga na hae mai mai te longa mai ia. Na tau he ani hoki tuke lau ki tūlanga i tau aloha ka kona lau ku hane taka pālangi. Pahe iei hea ho loma nei. Tau mai ai ke hoi he memorials lotu katoa, kai hovelo e nato hoka hilo mai ilunga te ne, te tau hai ke kawe ke hai te Great Lake Center, kai behea tau nuku e ne mue muenga. Ia ko tama tala ia hili atu hoki ona tāua mua tūlanga o te tato kainga i tau pō, e nā kua, e nā kupunga le mai kua, pō uli hoki a kapu te langi ni, he tamana hoki nai, aloha mai ki tato kainga o tau pō. Ia ko te tūlanga hoki tato kainga, ia tato hon, ko te Napoli tato hon tangaten, mahatai wai, kua umara tuko te ulua tūlanga o tātou hontanga e hoi, te haka mai nā tula wake o hekua tātou a mauma katahi o ke lau, ki ma ua ahire tūlanga wā tātou hānau i te lumana ki. Ie ko hona atu mātala ko i nā kumahai atu i taiminei o nā lawa te kai haka mai mua au ki te loho te tu, atu wai hoka heo i nā lahi toi hoki ni tala, ia kai akabatu peko i hanga mai hienga, kamai ngā ko ki nā kāinga ko i nei ku hahengi a hoki tūlanga o te oti, haka mai mua ko lawa whibumaki ki te tua, ko te tali lawa i a oa, he ai he tino e ha, nā tō eolo lawa ki tāi tōpa hoko tāi tēnā, ni, kai a hei kawela nā haka tōha nā kāinga o tātou i nei ku hailangi lātou maranga, e hanga mō ki tātou, ni, nei e wa ta to ta wa no he a nu ni wa he ta to i lo tai mi ku to la tinu to na appointment wo to ku mai ki ta we ka ta no na ke no ke sa o ni la wo mo tu la te na ni ka ke ku ta ku ta ma ke ki ha mo ti te nei si mo mu dia tu wa ho ki la ka ka wa ta to ka nga ye na ku wa pa mai la ka pa ya te tu e pa te nei ku te ha no la ba ku ya ke ya la mo ma o e no ho te vale ta ho lo ho lo ilia te tama pena hano i ta ko te tama na e tonu ai ki ta ilia te tama pena hano mo i ko te tama na e tonu ai no ku ilia te tama pena hano he au ko te tama na e tonu ai au ilia te tama pena hano loto ko te tama na e tonu ai hon o tau tino ia pa tama ki ki ha ma te te na ho ha wa te tu la ma ta tu na ka inga ya na ta tu ku o lo ia ka tama tama ai go ku ku ku ha la tu au ia ka ben la tu ia u ta tu ku ko te tau to ke lau te mahina te nei ko vai noa ni ya te na go te mahina nei go tu mai ho ka tu tu ku la ka hu te na o lo to ya te tu o ya ku le hu le hu ya ka tu lo jo ai te ma lu na to ai na ka lu ngo mai ai ko la vai mai pa la tu ko to ko na ngu tu ha tu ka ha ka ho mai ki ta to ha na u a wa te o la he ku le ani ka ko te te nei molena hanga tau bo to ke lau mama o ro ke to ke ko to ke ano mati malo to ke lau pena ki to ke lau ona helo ya ke lani ke tau ki tau falen pena ho ke na lo ma tau bo mo ko to me mo ke lo de tu to ba to ke ko to ke ano mati malo ho ki pena ho ki to ke lau ko hela lau bale wa ri ya ho ta ali ho ki na ko ma tul man we ha de la lo rangi pena ho ki na mo mi chinga ha e tu mo ko to ke mo mo ke lo ho de tu ka me ho ki la ko lu to li he ana he no ko lu a hai wa kai mai go lu na ta mo ka mai ho ma wa ba no ge kan ngon ngoi ho na bi dai no a mai to ke la ma o be be he mai go be ma nu ye be ha tu lang go pa ki ge ni ka de na hai la ba o a go lo ka u kra ni ko te pi hi ba tu lang na a wa la he ve yu ta u bo e mai la go be ha ba li wa ri ka ba tai nei ga hai go pha la de go bu mangal mai ko ka ba ba to ha to go go hi to lo mai e pa ko me te nei na ba nga na go go to
0: Hello.

0: Iko te maluta to kainga to ko malo atu ni kai tai lahi ki te on heimai. Kai e hoka mana tu atu pe ko mole mole te tatou kainga to ke lau ki te tatou ke lehi tala mo te palo tate i atu laki mai a nove mani. E taua lele to heao to leo ke tea ke hoka taua i na palo tai e nei. Wa te lahi o taimi e lahi lele oi complain e tangata ki te tūlanga lawa i nā hai ngā mālo e tūlaki mai, ni? Kai ka hai e kawea tēnei e wanoa hoki i a koe nā puli ke hana koe ke lehi tala e te taulawa ke lehi tala ke koto leo e tā ua lele a tonu hoki lawa e hoi hoki lawa mamea e mālo ai hoki lawa te pāti po te mālo te i a tūlaki mai ke heo hani lahi ki te ki tātou o tūlanga i e nei i a he ilo ki nā e tahi tino tātou. Hui hui lele oi pālo ta ki te national. Kako ye taitino ki tātou, ye ko tātou te ye lawa e tau hoi e tu lawa ni mo te leipa. Awa e loa hoki e malama lele te leipa i te vāenga lawa tau pahe huika ki tūlanga lawa ye ki tātou. E hoka hei tai hoki e amana ki amai e ki lātou ki tātou ni. Kai ko te hoka mana tua tu mō koe te mātua po kata mana hoki e ka mehena tala vou. Te ia kua ye te kua pāki te tauheanga e ono mea mata taua i oi pālota koe. Olo ko lehi tāla. Wa ko te aheo te ia e hoi e te pālota e he. Wa i aheo te ia e te pālota e he mahi koe ke toi lehi tāla. Kai hoano loa nei oi lehi tāla. Ma ke kila to toka ki te tūlanga i e ke mahi koe ke hoi tō heao. Tātou e tuhulua te aia te tangata matana i ata tau. E mai e la ke langona tō leo i tūlanga venei me tau pālota, ni? Ia, nā tuku vea nā tuluwa ki o taha, ni? Ia, e henga tau ki lai tēnā ko te vai tau tēnei kua hailuwa henu makalili, malulu. E ila nā, ki tātou ia ia e noho i nā, hale noho mau, ni? Mau tutongi tulo. Nā housing ne, ia rent ni. Kahai e te hale o koe e hei ei he hei tai ei. Nā hei pāms ei ei. E ono me mata tau te hale tēnā ke. Ko hale umalele tu lou. E ta tau lawa ke ei he hei tai ei. E ia haka piki ilunga nā war. Ni? Ma nā hei pāms e tau lawa ke ei. He tū la hono tēnei. Ko he hale lawa o te housing e tau ke ei. Ka hai lak te hale tēnā e nohoi koe malulu e hei ei he me vena he ea mahanohana ni ko koe la vai te tau ke Hanoi taku ki te hai hea complain me anon ke la vai le ki te housing e popoto le le ki lātou ko tūlanga i ei te tūla hono te ia e tato nā hale housing umalele e tatau lo ke hoi nā heat pumps ki lātou ni hano lao i taulawa koe kuhea vali atu. Kahai e kelangona te makalilia i loto i toho ale. Kai mehe ki tau hoa nau. Ia kutu vai teimi tēnei o tono unga kua te ulunga alim nā tamaisi kua noho. Kua tautaka huili i loto i mahana hana i loto te siti unu. Mok tātou. Tātou toke lau hui hui elele oi hoko mahana hana ni. Ia. Nono hokatahi, momo hokatahi ilo te sitting room. Ke mahana hana ai. Kaha i hei hei hea. Hei hei ea mahana hana ilo to i te hale. E te taulova ke install te heat pumps tēnā. O wako nā hale umalele o te housing. He tūlā hono tēnei. Ko te taulova ei e taulova ke ie he ea mahana hana ei. Ni? Ia. Toi hoko manatua tōki lā ki te koulua. Ei nā. Nā vai, ni? Nā vai hea moa i e nei e mauti mauta hea moa. E taha pili hoki Henderson hoki wa i te vaenga hoki halikoloi Henderson tu lou e maua i nā vai e nei. Te vai lava vai tamalingi ma te vai sasalapa ma te vai ehi. Taki luhulu tā lai te hoangu. Ki nei mangele mauti mauta hea moa. Ni? E heo heo ni lahi lele atu ki te koe ki nā tauale. Ki heo he tauale maua i koe. E heo heo ni lahi lila tu mō koe. Ni vai hea moe, e luhulu tā la. Ma koe hoki la te ia e hui a hui elele oi tu lou mō wai hei hako hokau ki tu langa tēnā e. Hoka la tu ki te e hui a hui elele oi inu te pia, ni? E he koe lope hui te tau o te hoangu pia. Kako tohongu tēnei ke heo heo ni tō matua, poko tō tamana, poko tau hanao, poko tau awanga. Hano ko hoka tau iluhuru tā lao I oti. Kau mei ke inuai te matua te tau ale. Peko tau hanao, peko e au ngā lele ki tō tama ulunga, e au ngā ki te kensa, e au ngā ki nā heo tau ale. E hano la koe oi. Poko hea kiri lava e koe he te konga hale koloa e maua ai kai mehele vai te mauta Samoa ki nei mangele e maua ai heo heo hangu na hangu e nei e tolu ni ia he ngata hoki lai tēnā he leke heo kotu peho ki lama te mapu maia ni te mapu maia mo ki lato I eia e huia huia lele ko oi tā hao I nā mahini poka ni me moni lava he aloha ni hoka mana atu atu to tongi mumua nā pili hoka tau mumua nā mea kai nā tumaiti tau mumua nā mea kai nā mea aonga nā pepe tongi nā pili aonga ni ama to tongi umalele nā mea nā o te luhulu tā la e toe te velo ko te luhulu tā la te nā e tuhi e ki toi ngoa oi hano ai lao I taha o ai kai e nā he veia e kaumelo to tongi pe ahoe luha ahoe luha he lau oi hua no umalele ai te ahoe luha he lau o hano elewa koi te pō kato ke tā te hoa I te wawea oi liu magi te hale kuhe he mea o he tongi te pili o te mea ka heoko ka aho tala pelo o ma te pelo heoko ma te ita o ma te ita heoko ma te vevehi ma te male pele pe o ka inga I te ala talua elewa te mahini tēnei ni e hua hua, te hua hua le lei, hua hua hoka tau lei. E kai e iei te vaenga tēnei mapu maia, ka hai e hui maua e koe he heo heo ani hoki te ia. Ke tata ai ki lalo te langona te ia, e koe koe hui hui e lele oi kembo pe hui hui e lele hano oi poka I nga mahini, te olanga katoa. E te vaenga tēnei e hea moa e taku o te mapu maia. O waluhe lau, lua tahi, lua tahi, lua lua. O waluhe lau, lua tahi, lua tahi, lua lua. E mai e nā a kauhanga luenga I ki nā heo heo ania tu ki te vai vai inga I e ki tātou I nā mea tau he leni, nā mea tau mahini. Gambling, ni? Ke tau mahae lafu ke heo ni ki te heo hua mālolo ki tātou waka te tino kai mehi lafu te waka te anganga tau mahae hoki rau wae ko te mea moni lava ko te tūlanga I ei oka te lahi lava ia e he I e he heo kau mahe tino kai nana haka muna tu tulavu ni aloha anga aloha ko ki tō kāinga aloha ki tau hanao aloha lava koe ki te koe tuku tuku ki lalo te pele tupe kai hana hakili heo heo ani ki te mapu maia tēnā nā tako tu o waluhe lau lua tahi lua tahi lua lua ni hai hoki la hei ai hei ala te ka hoi I e kalanga mai la ki toku nume la ni 021-203-7433 ni o lua tahi lua o tolu hui tu hua tolu tolu ka hai la vai vehe a ko he mahi koe ke vili te mapu mai a I e mahi ke hena tohoi kawe koe ki te hokalapu tupatonga tēnā Oi tā olo ke tau hiho hiho ni mai lupa nā tino ki te ki tā ua. Mi? He kai mo taimine ke tātou tātou pehe. Hai tai ni?
1: PMN Tokelau.

0: le mole. A te me goto nganga pai hako mai hea tuko ki te ki lātou. Ma ki mātou umalele toke lau. La ngona ki mātou te hoka nono ki o mātou kai nga ko toke hea. Mole mole tēne vai a heo katoa. Ko ko ke aloha pui pui toke lau katoa. A mole mole. A heo heo ni atu ki te ki lātou ki te hawa linga ka hea pavalia ki mātou tēne vai a heo katoa. Ko mole mole te mātou tamana. Hako mangalo mai ko ki te ki mātou. Te tua e tu maupea tō aloha. E tu mau pe to mau lunga to hili hili ke he e tu mau pe hokit ma to hokta va wa ko ko e tu e loha hoka va lova to loha nei ke pa ki ta hoka va hoka ta ye hiu amen to ke lau to ha ko lua to ha ni
1: PMN to ke lau.

0: kusir fadi
1: wai
0: kusir
1: fadi.
0: Olha no caô, caô, ele cusir fadi nga. Olha, cusir é caminho de um capum. Olha no caô, caô, ele cusir é fadi.
1: Papa, mas já sou o cinema do Royal Alta, um acha o ele cusir o fadi nga.
0: Ya malefade
1: kwa tu
0: mwa ya kuspaia
1: kwa tu mwa mwa kwa tu ojako na si inshallah
0: ya ngawa manga ya alfi aina vya
1: yero inshallah
0: inshallah.
1: Inshallah le ngalo abi ah
0: va pe a uyo sala ngalo fa me ngalo inshallah
1: el ka me kisa le sio inshallah
0: ala ke mako o se na be no fer to ku
1: ta no mai
0: ora ku je fa ringa ila u fa ka bu e ke le mo profesi uro ya kusa la fofu kusa fa dingo kusa valo ye kusa fa
1: la
0: kusa panieru po ai de don ta ngap ti
1: tu to mai mai.